no mo. Edu bebi ani ese abre bia eye. Ya ye bia eye kwa mo ne ne kokohe. Enkofo a estate abrabo Ghana, edu bebi no omso Ghana kwe kwa ye ntimi ntrem. Ye betu bata, ebinum tu bata ewo kwampa so. Ebinum kokora no kita onkra ta dada. Obi so ko no oni nkrata ani bi o. But the oni nkrata ani bi etimi akobo bra chen obi a okoye no okran krata dada. Oh yeah. Se utu kwa kodrama na niwa o. Nese unin krata oho mambo etise tanwisye. Because bebi adie bia o bebi a en krata sem. Bebi a obe fa. Edanya obe jatine mu. Aji obi ena buaw etimiye nya saadi ene diama o. Na ansana se ni pani benya saa kwenye no diama aye saadi ene ma ono. En chechile hon. Atiti bia obe fa mu. Ena mene wakasei. Wamo eti ama noni. Wamo efri Ghana akwa ako piemu ama noni ya omu ye juma. Bebe nwa ye juma obusumi ya asun. Nenso maketuya kwa omufo mweni mhuni. Ya ji aketuya no obi ajedi. Ufreno kwa ompeke kwa nupu na yode. Uni huwane kwa kase kwa mfose kwa. Uni mna kwa kawan rea. Saada na kwa ni ebebo kwa adu wabagana. Basa uko sa situation ni wao. Uyo bia uko sa situation ni wao. Yangu pontu tu wana mwansi. Na onyi wubwafo emfama wao. Na saa o hawe enu wa uko mwono. Onyi umfrimu. Because ni petri mwote. Oh, bebre ba ye fo mwina. Ewa si trebra bwe mwina ya na yankrofu ebi na shasi yu. Yanko mwodiye. Sometimes e nibre. Ahwa ya. Oma unko because onono ba ye nenye sa nenyo matye. Na uba da ben ye mekase onono ba ye wa mwobra debi. Eti edu bebi ya nipa edu mebi ya ewasi etimitri ya nona reka. Bebi ya wenye juma uye. Ena mfufuwa, siya niye kasa rough rough, ya kambi bia. Obi trust ni friend now to the standard. Adie bia be hun bia wakache. Ebi suwa sani panasu nene saadi ya nasuzo kwa spiritual world. Na ye weki editi ya wo. 106.3 FM. Ya fremi OPD, OPBD, mifasa na kese ya enko for man. Dafis Health and Beauty, range of product and opi.

0: tie meka sa ye mpe no obi betimi asore no pechi ni fia no pakosi anwure eye die ntia osone amaso wo chi no kopeska bo betimi echi ni fia no pansu kosi anwure ye nto ade twade kodina so no besa de ababisi wo but da ko wa sikatu mitwa wo
1: da ko wo wa sikatu mitwa wo etimi ento na mo se ye kopeska
0: Dabi, nemum yenye sika.
1: Mami Musa osase mi se, mini matina bako se mpense, yesi ya busu yebi ohono umuni sika.
0: Mm-hmm.
1: Enzo, utu sika wana mon, emu okwa yesi o, oh, enye mube timi diwe, ase san we.
0: Mm-hmm.
1: Inti afe, sika no started by, enzo, na wadie nifi. Enzo, sika no started by, enzo, na be uo, ene ufi. Enzo, sika no by, enzo, udru enfie bia, because of sika niti, it will cut off your life. Nti obi abusu bi homo skapa omo anyini duru 40 years 45 50 60 pa uko enti ye pe anase yenya ana etesen
0: won se sika me kire wo se uko pa unya basika nankasa tumi beto wo ye pe sika e pa cha meka no ati ase ye nko hwehwe sika wo but wo be pe kwan ya be fo so sika beto wo
1: okay
0: uti he ye bia ene kwa unim ne ubedi Ebi awo bompa ye bi awo bompa ye senko bi bema na usika bi.
1: Eni e pa me ebo.
0: Unye ni dasu obi ya mpose bi ya neno sika bi ba wansem.
1: Mm-hmm.
0: Batu wa wane sika babe tu wawo.
1: Mm-hmm.
0: Ebi obi do honda juni bi ya tu. Nitiri mana nyame do honda juni ya tu obi so.
1: Mm-hmm.
0: Eh? Awo babe buwa wewe sika femi.
1: Ane
0: nyame do honda juni bi ya tu sofu obi so.
1: Mm-hmm.
0: Eno so wo kwa awo nusu be pe sika di ama wu.
1: Mm-hmm.
0: Dia meka nwati ya se.
1: Mm-hmm.
0: Ana obe muwe nye sika.
1: Mm-hmm.
0: Eti sika nu utu mi do pa kwa hewe. Batu u nya. But a baby back when a baby met me a qua, a bet me a boom one yeska.
1: It is will be a core situation, Bimu. Nisika semun koya, on 2-1 a mon, a moon 2-1.
0: I was so 2-1 a mon. It's not make a choice, I was so 2-1 a mon because sky a day, yenya. Oko shisha, unhuno. But quite a befaso would be yesi canadi, a quanchere.
1: A quite a befaso a bet him the yesicano, a quanchere.
0: Yes.
1: Nip, we are seeing a penny and a biddy.
0: Enyo obia nebedi ye.
1: Nyo bia.
0: Awo kure nyo obia nebeche mi awo asasi so.
1: Enye mwodo.
0: Yes.
1: Enye epri.
0: Yes.
1: So ebe deni ye hunu se me mebe wi aseno. Ebe di ye mi ni ye. Ntinu kwa se me wore me wana me hame hon fo bibi. Ete se yin.
0: Enu tina.
1: Tinu kwa se me hame hon.
0: Ye. Yeah. Enu tina bibi ye na osa utu mwana mon. Utu mwana mon. Na ko pe munchire mon. Wabra bono o life no.
1: Mm-hmm.
0: Abra bono o bono. Ope se upe mu nchire mu. Because what strike, why ye biya brabo ne mfa.
1: Mm.
0: Ete osa uko pe mu nchire mu.
1: Mm.
0: Nienti ya uko sa situation ni mu.
1: Mm.
0: Oye ubiya, sika tu mi ba wonsa mpa. Basika ne ba wonsa mua, enti mi nina. Sika ka wonsa, niya me hu hiyan kwa na diska
1: diye. Bebre, eha onono. Enu, e sunsumbi na ye saade ya nana.
0: Ebi ye sunsumu nsem bebre.
1: Ebi ye sunsumu nsem.
0: Yes.
1: E frifiye ana nipa nankasa ne lifestyle.
0: Dudu ne frifiye. Di enti ya mekasa dudu ne frifiye. Midi mimi diye beye example.
1: Mm-hmm.
0: Wonsa ye yebusu ye mono.
1: Mm-hmm.
0: Ukwa yebusu yemu first na.
1: Mm-hmm.
0: Na ayare fuoni ya dinkuwa niguo.
1: Uu fie.
0: Mimi fie.
1: Mm-hmm.
0: Yenti ya meka saadi ya chirone se. Yena nano mresono. Yeso omu disika kwa sasa eba.
1: Mm-hmm.
0: E mumu benya bani bia mebani bebuso.
1: Mm-hmm.
0: Eti bosha omu kwa she. Na nano se. Ebia. Bebi omu kwa jie saa tuminu. E kofori jie sushen.
1: Omu kwa jie tuminu o kofori jie sushen.
0: Yes. Esobida. Uko kofori jie esobida o efendi sushen.
1: Oh.
0: Eti ya nami kachwa se. Bra nami ya konfo. Nami yomai konfo o kofori
1: jie sushen. Ibacho obi amra. Nami she prophetess blessing. Enedi ya wakansi ni nina. Yana me kebi chema ya amonte. Ose. Na obra nwa ya konfo ono. Ntiwe. Nwa ya konfo. Ene nyanko puanfa nana hufepa.
0: Ebra nami ye yomai konfo ono. Nami yomai konfo o kofori jie sushen. Ae. Esuwa ne da hono. Na ya mena nami yene konfo.
1: Kufo
0: that time, yes, namisa.
1: Una nao yenu konfu?
0: Mina nami yenu konfu. Eti yen yen nanano mne dienu. Omu disika, nesaita miye sika ufie, bati ne ban nifie.
1: Mm.
0: Eti no munye sika ama nesika ne doso.
1: Mm.
0: Bati no munje menwo, ne ban nifie. Eti omu chini ya, nukura mpono. Susha ini hono omu kwe na kwe se, omu chini omu bre. Tuwedu onene kwa kaza debi. Udi ye sware. Ya meka nwati ya se. Omu sware sampa.
1: Aesu onijidie. Ya,
0: onijidie. Eti debi ya meka chulo se. Ube tinye chini ya kwa hii. Ba bebi bakro pena omu wa bifri beba.
1: Be tinye chini ya kwa bebi bebe.
0: Bebi bakro pena omu wa bifri beba. Beba. Nyanku pofe ni pa bakro peso rodi ya buwe ni pasa se ni pa bravo.
1: Hmm. Ebi numa china che. Na enye bia anu minim se. Ebi numu sika se mno. Ebu suyana ache chiri se. Mami we madia ye muomu nye ye. Mami we madia ye muomu nko ome ni. Ebi te sana.
0: E dipendi ya bu suyano. Bina na medie medie ye mfaton se. Mm-hmm. Ye na na no mono omo disika kopeba je se ska ni abusuya nim
1: je se ne ba se na wo ska se
0: enu nyame abefa me so asasa abusuya no
1: je
0: se okuma abusuya ma bi wo ho first thing de na enye kra na unu se me wo

0: arrest and prevent motor riders from riding.
1: Abusia ne no mode beche ya ye holo kakra momfanche ye na moto ani nsemso e na ACP beto aso se sa mre ye wo wanke wo so mode ye adwuma so behwe no wo mchi obi a ne nananom antata ntuma mu a ne mpanimfo bi de akire ye bepachew na manyofo so de wo ho agim wo se afide wo nya nsa frase e judi onipa kro se ensamso no wo ho na wanfro na akofa fom na presi ni chiwa bisa ne se mrabe he na mrabe so na jino be yi mra na chiro pepepepe do akokoto CP Alexander Kwaku Ben, MTTD Adwumakuo no mu eba research ani tie ni apani a wodi wani mu no no
2: ebia messages ni biaba
1: ebiaba pa ni e wo manfo mo ho wo so chechecheche obi a wo hwe droba ni ya che se wodi nipa e kro denden di age ni mo no wodi atwdwa se droba ni we se ba bi ya wo so mo hwehwe ni bia no wo se ani manimu ye wo se mpanimfo e hwehwe no na so twen bia so e wo ho no wo mo de ma no nyesa wo be hwie nipa guda kopɛ ansana wo machi no se ne waye no enwo se wo twika ibio ewo mayi mu eti se eya prosifuo se eya empanimfo a wonum hweka twie so wo mayi mu no enimanimu ya monko hwedro bani a wo twika hwihwihwihwi obi a ka bibia wontie no wo so monko che no lidia de so de ye ode aba wo se kase ebo no edamu o testi ya nga se edamu a mitie mu papa nyamenka mo ho onka so ho onka so ho papa je ni mo so we lidia
2: Yeah, mami kwa YouTube mbra, on network so mami kwa YouTube mbra. Na ye kwa ni mdia YouTube. Omanfo bia dwetcho mdia fa ho edia ba eye na di message si di egboy. What the hell he said he says gumu ani o. We see your friend Nelson. Nelson dia wono edia ba ni e wo se wo shenkani no na adwene ye pepe wo siri pia se we ni kwase ye de wada wo shenkani no na adwene ye. Ye ye fa
1: ni na no mo wo no se de
2: ye panka fo baby fa no koto na afia se fa.
1: Kwa ku ye nkonkoko mbra. Ye nkonkoko mbra na se tiefo be ka ye nura. Chubeka siye bomu se ye free ben na nsani nani ya bomu wa mamu wa se. Akwadaba ya wedi mfie dunayi. Yo wo junior high school. Kwa da kitu wo. Nenu asa usha kwa da naposu ni widiye panya nkupo ode drum nua. Wudi efe bibi ya tunche na usha kwa da ni ya kasa ubi yotoburo siye. Akwada anu otoburo siye ankasa. Se pafo wada kwenyemu. Kwa da mfie dunayi. Na asa mnu edi ikaba enu omuse ne boyfriend ya nyemno. Kezi ya mrekuwa. Ya se ne boy ene wane no anyemwo na nyinse no mu no akobɔ abantie no amane ye se wanyem yo ne adwuma na ye no mfaso abasuo ni be mane so wonye na ho ahometie ene akwada edi kwotɔ petro edi wo hwiegu ne ho ene wo twa gatumwo ene ane tatatatata wo hye ne ho ye se ne na kwosu akumanyina hyehye ne manyina hyeye mamperimfo de ne kopiegi wonsom ene wosomu anyeye ene foto no ene da wona baba no kama foto ne da hono mo no na nnu asem no baaye no wonu ne di ka baaye wutie mbarimfo yo musi o na baba no nyem wono akasa ne papa edi tudwa e wo Republic FM ye won kokko se ne ba no no onyem afa die e ba adum FM so ozu o no onyem na asem no aye bebre nti ye komu awiyai wuda ni kan tie ne ne papa edi tudwa William Oforiata wodi tudwa mra
3: Inti, na se muna omu kano, omu mwa, enyeno kare, okono bwona damfwa mani yese na, sume siya suma siye mname fleme, na ebwe na, wane ninyi mono, ibwe na damfwa nebe fano, edene kohe, ebe fleno,
2: okay.
3: Asinefifu. Inti omu kwa eno, omu jireno, inti omu di petroni bi gune nu, kede baya no omu di jani tunuma, wani tibin tiyan tiyem, ay, ane kwa ane susu, aya mumu kwa in, siya, wati beji wano, undu anuwa mwana, mumu pemi da oti, di school ni mu o campo ah je ho no omo de ne fire obo di se juma bi nna nfo fo ni te ri fo boys no
1: wo hu na che sa banti a papa isusu se wonyem ne ba no na sem na no o kan wo Republic FM no na obedu adom FM so bani William Oforiata haso die nie
3: What is that? I'm going to say. If you say the only thing I say, I call can't say. I'm planning him. I know.

0: die na wo die no emfa mra kwa so etia mra wonim se nche bia na ede ho masrafo so mumu kwan tum emesi kumase nti wonim se efo no enye senke to anyo ho nanso eda ho kwana yenya mfi kwana se die wodi enti se sey ebi wa asem na kwa ko jina mienu boson twemense ne so moma obi atumi ka ta ase omu anya sana baika tepene no kire na nkofu no omko suko to anya nso zu se ehọ nya boson twefo de ya ehọ ne ye ejeso Asamre beja na sasa so eno mwo Eji so omu otumika tebi ya Omu kwa jifri eje so asamre beja anuko
1: Eyo
0: Abaya kati pani nisu sisu se Ushe tumika ta wa mwo kamu wa samu se wakey Se azumi without admitting Samaji tumika ta mpo Edi ya free eje so mensini mwa Saka mbe kamu bachi reme se wakey Yetumika ta free EPA Eje so asamre niye Eno suwa omu intimi am provide evidence Bia mpamu omu Eno ena kati abaya kati pani nise Waje mu dia ma positive
1: yo aggressive for social media ko be yen fancy ye bre ni nti ye da se papa papa ye be di e kire e fi se eh we ni e friend se kosi en kosi koda en koda ye pe kwai enne wu firi nkran na se ukokuma se a enno hwiri do not kai mu wo be da beti wani bia na wunuru ye beti wani na wunuru ye na ye be ye kwa no na se sa kwa akro no a sususu na mo se mu betu anwia wo ho no mo a oboye Eni ya chiwa mwa ya dinusu
2: na mwa. Police ni mkwa dona sifili ya mkwa tuanya. Ye nsasu mwa wanga sa. Oba toka kanka. Ani ya dika seboru ACA MTN Foso Yimus Franco Trading Enterprise. Thank you computer crane. Kewa chako tu twist. DBS. Ena soko tubam. Womada amenti ini ya bebe kasi ya na edema wona. Happy birthday kasi ya pa. Enko enfamao na ediri ya de Hana. Hana ubusu wa sabia. Hana uswa sabia u America abruchimemu Hana uswa sabia Happy birthday kesepa enkonfa mao Ifri Daniel atisu Sanso ena yeti wa kumi Ena ebeo zono kajri ena Rahel Wamosu wamoda wasepa Uradintu mkwandem Uradintu mkwandem Wama ufri adumu mkwadumu mkwadumu mkwadumu neja Wantine ni enfantro Na wawo chai niye vye lasko kosei Na ude uvya hode kotona jepi anya Oh, obiti njua beka suwa.
1: Mina mpapa, sana ukwada. Ukwada ya papa yonkwa. Esi, se, yankanche get to the se, nyankupo enshira no. get to the baby, awo biya no. Nyankupo enshira, niyobe pruni minimu, niyom pruni minimu enshira no ane uhiya. Eti, esi se,
2: get to the
1: frempon, ewo, aguna duya kwa. Ene ewa wabuda nyankupon eshira papa na use ampofweje live man no so ebe baso nyame ya domo a
2: ode patao
1: nyasem ketwa use nkranide ne de nkranide no ye nya bi nkranida eti ye kase ye kukuru ne nkra na hwe nipa so o moda flyer no so so a kire se ohini ba kisi on tempie Onu wa ese kisiye.
2: Ae, kusiye pie pie.
1: Ofiye aneche se. Nchi wa hiniba kusibe pie saada no. Keke fosu ebe pie.
2: Ae, kisiye nyi kusiye. One yo, hiniba kisiye.
1: Se, ope se. Meka samu anaso soma no.
2: Ayo, hiniba kisiye.
1: Wososo meka samu na mitia usu ube chi. Sa mi metia usu ube chi.
2: Ayo, hiniba kisiye nyi kusiye.
1: Wangwa. Wa hiniba kisiye na meka ye. Na iwasum. Asumshele iwasum.
2: Yo.
1: Wa hiniba kisiye pie. Keke fosu e pie. Keche kwa mi ya pie pie. Nana, we pie. Eli Baba Foster. Woka ene nyum nibi.
2: Osu nyame na ya niebe. Jame ya uze. Ya jene ya.
1: Hey. Na wekura de se mi muye. Na se. DJ K ka ho.
2: Ah DJ K ka ho.
1: Hey. Enye na jeta.
2: Ah DJ K ka ho.
1: Na jeta. Apofo J Leaves Concert. Ebaso. Ebaso. Na date no so. Third. December.
2: Third December.
1: December. One year French. Third December.
2: Zo ka French na okatwa na ka.
1: Efrafra. Wangu, reti no so da form sa chiche dia nante we boko VIP mpo ye 300. VIP.
2: Eh flat. Eh 150.
1: Boko.
2: Ena VIP 5.
1: Ena ni baby ekwo so.
2: Bayview
1: Village Atomic Junction. Ena ekwo so. Eti sa da no ye twetua. Me de nnyom adede mu sa no de we ba nam to
2: na. Ye no ben pa na wo opese nka wo benya nka ye momma wo.
1: Ali baba de no ye. Ohine ba kisi de no. Metu abedin na dia chichi wi mami semenye bibia mawa mami e mawo rewo ewe metu abedin na dia chichi wi enyum ne simfimfini ho anam tu
2: eh so bi se ho azuna fitmi
1: fimfini ho
2: eh kasi obona si ye yeso mo awia yi brazen timbombe dia squad wo vrerede kwa
1: Obi.

0: rain samaye de bra mo no de edi mu akotene ebi ene se nipa makuma kunsia bia wonom da aposifo kukum ye so mo ankasa se da do o senso sofio senso chisiru wonom de abodan hu tokro afamu adwane amachese ayasem kesee ye ba nya ba bi di hu komo anwumrei
1: woni e otufo mo gudie nkumankuma wo maji mu de atudwa se enhyehyeye aban ayese nkwada wonom mia ye otufo mo gudie na mra kwanso ye be yoma fri ho no wonom jitum no mba ba banachi dom se de be yanhye no betimi agina
0: unim se National Road Safety Authority adwumaku ahwe kwanso jojo ehun ensem e de ababa tudwa se kan kwanhyia esi o manmu no emu wo munche mu bense aduanan e ba ko de e fri awia no mienu ekosi anwumre no nwotwe sa don hwiri nsia no ehọ na ehu pa wo mmemu nti enkwanhyia besi asabre ni si ne kase pa
1: adwuma ku ahwe abato so se ho nsensema pie se han yakobo oba bi di no ba no ebisi ene ndc ni ba na yede na ba na dr machin boatin wono okira manyosem ene odi atudwa se na abato komisa na nkasa se adwuma ku no ho na ya amanyofo ne guo nti se de amanyo ni kokan wana yede ense hwe
0: yera alexander afenyo makin ekọ saman samige mfia wono ne yepani a woda gold board ano se wo boneka million no opepe edunum na unim se court wo asem na tuagu e de na ma court wo asem ne tuguye ye ne ola ni edi nkomo a obechechire mu
1: na kukasi a wonum ejiji to ma yi mu di betuja se dwuma enioma bi wo a wode to betutu so obiti se Netflix afa Spotify GT chat GTP Nini na aye ni oma hudu wa wadi tuwebe gugusu wa ya vati ibie. Ama mamfu wa kura abu wa fuse na zoom kakreye ya zoom inzu mudi bibe toso. Mpenisi na binchile muo ho. Nyesi mfitia na msore seo hemu chiche mwadi yonu ya debetu buwa ya libeji moso.
0: Wansi GTP ni ya ntuma.
1: Nae.
0: Zoi GPT.
1: GPT chat.
0: Nini na kakasi ya bono hon achesi ya bekwa kwa febi wukumansi kura. Na yadi ababe frem ama kasi ya bono SCP esita. Enye enyumrei enyumekua kasi ya bi wanumadama. Ena yadi kasi ya bono ebremu.
1: Eni asida pia siyem koma MTN. Hai. Warum diyo mujina brani. Eni odi wamu adia odi asem. Wini msewa mwababre pem. Sese osie mfantuwe ni. Wudi ya kasa si mwabako pedi ya kebiyano. Ube kasa saa yentu. Na ningina. Eguwa uhu. MTN. Wini msewa biya abe kubiyano. Den. Jinem. Simless kore saa nebebu wawo. Download MTN apono. Nakone simless. Franco Trade Enterprise. Fonsu ni huwa kadi ya die. Ubiyano umu mumushi. Ujine unye biya. Ehwana abe nyapapano ne duduo. Enyano nkuwa. Uba plansis. Ni umu fia setra ya debiya. So. Unisabe kebi. Maru mfisa ya sabi ya bakope. Ene ya jia tu muse. Ubibi ya die hawa. Na fidie ni shibabi ya die nwo. Ni mfa dunka. Yefeno. Thanks to you computer clinic. Kuya no sumina samanke se kwa nesukono muwo. Doi senior high school. Womu gusua jia di suyanfuo. Ofisa uti ya mia. Fabano kose siya ni encho ni din. Womu sufriye secha siya doma kahonsa ya brabo pa oma bunti. Womu eni echire. Suhum niya samanke se. Uwure muwa. Wani beti ya naje se kukurantumi wadu. Suku nusi wabaka se suyanpon. Kama. Kwa turoba ni din. Visual, science, business. Ose upe sobanu suya teknika.

0: yensen semna sempachoka enwo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube na oba ene e obehunu de asie asante achem eye kononwo kononwo ena asem yesie na asem wei busussem kese se yebekiri nipa de agu positive okukumu na se nipa no se ye dadoa se ye chisiri ena omu enyaaye se eye den de yetie ene se se nipa makomako ensien etinya boseli omu demnu mutokro ema kire se wonomu avram apie egane a meka se apostifo ani abre den na kononwo divisional police commander ACP Emmanuel Edubuahen ene kire mu se ene se se mpenufo gusu den a womo pese ani pensien ache womo na wocheche nsem mu kire nwa bema Isaac amwako oji pontu yentie nkomono se desiko ye
1: na no memenda na adebechi kwesia da no kumache kwesia da no mache na minya information se minya ni biafua mwa kolongo police cells kwa hape kwa indiso epi tekwa sisi ya eno kasei ya muswa ya fisho.

0: sika bochen si washe na weti mi aye kwante mfodye free enke buni mantema vipi mwa sante mantemu expressway yeti mi abuama eni akone bedye aya unhare e kwansono enkrofobi enzo so afa kuntua si omuche misese eni suadi huni omodi sebi sebi mbrebi asa omu mpade pa eti omu akwa kwa tiesi kwa imu eno mututu utumuo na enche na sarafu eyi kwa imu eyi ye na omu dani eche edema apain na entiene eche mise ubobram ewa ye sewa donyina apie dua sampatemu wano modie no ena enei enkrofobi matima fasha wagu wa muko hon nipika se aka hon eje eye traka hudu ibi di amyaka ibi ena omodi akwa kwa si kwa ni vivi no mutu anye tu anye tu anye eno ena adisi ebi ni muhu no misi debi sankofoye mambofo etiye nchen kianu ntun ema ne mkoso sa omuye hu jete na ansana neye kwa kwa chibie nyeni DC kwa sube di hon enko mono tiye enkrofoye wani mko hunu ye dede yu omuye fa hon ansana eni kreba hon sebi yobonifise misi enko so
1: aba edika ya dawase eni wajun papa omo madana nyamishira nemo ya sre ejuma na omba ye ye no se hon asoja fonu biu na omu mla se wia bebi omu ye du ye no omdo omu ba omu kondo nina honu mna se ha bebi atipa kasi ilo dono chombe hon omu omu ye ye ayese adi ya ejuma ye ye no aba omu se no ode de meka che president ni soldiers for no omu be denwe omu be ble ye se ejuma we se ni se eso omu samba no omu be vive mbe visa adi na omu ye no omu